دل من نه بیراجه گره و دکفه به اوینه وک آخا ولات من و رحت به جانه من لیچما سارده به لاشه ده وک هسترک چاوه من وکی برف آزا گروسان دور نچه هوال نا نا تو دور نچه وکه چاوان لو زانم خوشیرینه لی رابه نو به داریا منو نمانه رابه وای بنر بربانگی آوید دیسان روش درد کهوه اگر لچیان بدی کهوه وای ببیزه دنگ آوکو دهرکه دنگ دلی کو دحله دنگ دلی کو دحله

تکرده دنیا د تنی منده سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی.

فکر دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و صبح چنیا ونگ دانا شما همینان ویر وجی زبان

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

عزیز، د مالی و کوچه یه، د بازاران و پارکان، د هر دری و هر گاوه به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه یه، زمان ما هیلن و هبونامه.

عزیز، ده مالی و کوچه، ده بازاران و پارکان، ده هر دری و هر گاوه به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه، زمان ما هیلن و هبونا

کدان مروفا خملا جیانیه به دوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری هم

رادیو گودارند عزیز نهاجی دنگی آرامی تیگران گودارتکین جر رادیو ایریوانی.

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و صبح چنیا ونگ دانا شما همینم و ایر وجی

تکرده دنیا د تنی منده سبا ورزان به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.